0: اصلی باشتم استیمی چی مورو داد
1: میشه باشه میشه چیم تو فسه
0: بیده که گو اسپ
1: یه بری این سپری
0: چوک
1: میشه چی مورو داد
0: چوک
1: سی اصلا سیزی جو چاک کاس بو بالا گزده تری گره بیل میزدر میبرو بیت من کچه چاک چاک من باش خیلی مولا تانم
2: Seni kızmasam gerek.